0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro još jednom iz studije Radija M. 6:43 širom Bosne i Hercegovine. Do ranih jutarnjih sati bilo se vani na ulicama naše lijepe domovine. Vidim po ovim saobraćajnim servisima, bilo je i nekih sitnih problema. Na Alibašnom polju pao je dečko sa krova auta, jer je na krovu auta bio tokom slavlja. Kažu mi se posla da se kući kasno dolazilo, oni koji su išli slaviti, slavili su zaista do ranih jutarnjih sati i svega sata, dva, tri bili kući i evo nas idemo za poslovima. Ovaj osjećaj je teško da se može opisati, a osjećaj ovaj je opjevao i Amel Čurića. Slušamo ga na našoj playlisti. Dobro jutro!

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: U posebnom osjećaju slavlja, ponosa i zaista predivnih, prejakih emocija smo. Ovog jutra piše nam i naša slušateljka Azra, kaže: dobro jutro Ajni i ekipi Radija M, muzička, osjećaj ovaj i Amel. Ponosni smo na naše zmajeve, svaka čast. Svi smo ono prognozirali, ja 4-1 za Bosnu i Hercegovinu, like sam za fudbal, fulila sam prognozu za samo jedan gol, a bio bi da ona Džekina stativa nije bila, kaže ovog jutra naša Azra. Slušamo njenu muzičku želju, osjećaj ovaj, dobro jutro.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
3: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio N.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio N.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Jeste li čuli ovu? E pa ovo je Bosna i Hercegovina kada pobjeđuje. Od Iliđe do Bihaća, od Sarajeva pa sve do domova naših ljudi u dijaspori. Posebno na ulicama Amerike slavila se velika pobjeda naših zmajeva. Sjajna igra je konačnih 3-1 protiv Katra. Emocije su preplavile tribine, ulice i domove navijača. A mi danas donosimo ono što je obilježilo ovu nezaboravnu fudbalsku noć. Ostanite uz nas jer ćemo dan na Radiju M posvetiti velikoj pobjedi naših zmajeva. A za početak, ko drugi nego Dubioza kolektiv. I'm from

Dragi naši, to bi bilo to za danas, barem što se tiče dana na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, a naš Ante će vam još više popraviti dan od 14 sati kada počinje popodnevni program. Ugodan dan i ćao!

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Ljudi, 17:45, toliko od popodnevnog programa danas. Odmorite mi se fino, iskoristite ostatak dana, ostatak večeri, pa se ponovno slušamo i čujemo sutra u 14 sati. Ćao!

0: ugašena datalab.bar.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima,

da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav, ja sam Sexon, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Čuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Železnice, Sena Jauka, slušate Radio

0: Deki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Osjet

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.

0: Sofija, vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.